0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Слухай наших.
2: У эфира Радио Брест, и мы протягиваем рубрику «Слухай наших», где говорим про белорусских выканаўцаў. Сегодня у нас молодый але ўжо гучны заявивший про себе музыкант и блогер, вядомы як Антон Бай. Сапраўднае имя артиста Антон Лабышаў. Перш за ўсё ён вядомы сваім творчым падыходам да музыкі. Летась Антон зрабіў сапраўдны фурор у ТікТоке. Ён апублікаваў клубную танцавальную версію самага бадай знакамітага і ўсімі любімага дзіцячага хіта нашай краіны, знакамітай беларускай калыханкі. Ідэя была простай і геніальнай. Ён вырашыў паказаць, што ён дыджэй з Беларусі, нават не кажучы ні слова, проста пераасэнсаваўшы знаёмую ўсім мелодыю. І гэта спрацавала. Ремікс сабраў больш за 130 тысяч праглядаў і проста шквал каментароў. Вядома, слухачы адрагавалі па-рознаму, але ў асноўным станоўча. Адна з карыстальніц пажартавала: клас, але я хачу дачку спаць пакласці, а не разгойдваць яшчэ на трое сутак. Іншая напісала: сон як рукой зняло, а некаторыя прызнаваліся, што аж заплакалі, пачуўшы старую добрую калыханку новай аранжыроўцы. Пагадзіцеся, спрачацца з тым, што ў Антона атрымалася зарабіць хіт, складана. Але на гэтым яго эксперыменты не заканчваюцца. Антон Бай вядомы тым, што актыўна працуе ў розных музычных стылях, ствараючы якасны электронны гук на стыку EDM і поп-музыкі. Ён актыўна выкарыстоўвае соцсеткі, каб дзяліцца сваёй творчасцю і знаходзіць водгук у слухачоў. І як мы бачым, у яго гэта выдатна атрымліваецца.
1: Слухай нашых.

0: самастойнасць, свавольства і эмацыйнасць. Вось што адрознівае заўтрашні гараскоп. Гэта выдатны дзень для таго, каб праявіць ініцыятыву, творчы падыход, прыдумаць новы праект. Бытавая цякучка не будзе выклікаць у вас энтузіазм, затое любыя нестандартныя ідэі і задачы ўспрымуцца на ура. Дзень добры для глабальных задум і вялікіх здзяйсненняў, аднак не схіляе да таго, каб шукаць агульную мову з людзьмі, так што важнае абмеркаванне і перамовы лепш адкласці на потым. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен будзе ўпэўнены ў сваіх дзеяннях і схільны да апошняга стаяць на сваім. Дзякуючы такому баявому настрою ён здольны шмат чаго дабіцца, аднак зоркі раіць яму звярнуць увагу на адносіны з людзьмі. Яны далёкія ад ідэалу. Каб дзелавіты Авен заўтра выпадкова кагосьці не пакрыўдзіў, яму варта дзейнічаць па формуле. Перш чым сказаць што-небудзь іншым, скажы гэта сабе. Гэта дапаможа пазбегнуць канфліктаў. Заўтра ў сэрцы цяльца будзе гарэць творчы агонь, адлюстроўваючыся на ўсім, што ён робіць. Зоркі надзяляюць яго натхненнем і творчай жылкай, прычым гэтай якасці цялец здольны прамяніць нават у самых рутінных справах. Што ж казаць пра прадстаўнікоў творчых прафесій, чый патэнцыял заўтра не ведае межаў. Усё, з чым цялец будзе сустракацца, ён здольны афарбоўваць у яркія колеры. Адзінае, зоркі раіць цяльцу заўтра трымаць свае магутныя эмоцыі пад кантролем. Інакш унутраны агонь здольны ператварыцца ў пажар, пераходзячы ў сваркі з людзьмі. Заўтра блізняты рызыкуюць з галавой патануць у руціне. Прама на пустым месцы могуць раз-пораз узнікаць пытанні, якія патрабуюць рашэння, і калі блізняты не вырвуцца з замкнёнага круга, то прысвеціць цякучцы ўвесь дзень. Зоркі папярэджваюць блізнят, што заўтра такі вобраз дзеянняў ім не выгадны. Спрабаваць зрабіць усё адразу, значыць не зрабіць нічога. Слепа ідучы на падставе ў бытавых дробязей, блізняты толькі дарма выдаткуюць час і сілы. Заўтра дзень для рака абяцае быць вельмі ўдалым. Ён будзе лёгка знаходзіць агульную мову з людзьмі, і яму варта скарыстацца гэтым у сваіх інтарэсах. Магчыма, рак даўно хацеў пагаварыць з кімсьці па душах або прапанаваць нейкую ідэю. Калі так, то лепшага моманту для яго, каб гэта зрабіць, не знайсці. Гэта справядлівае ў дачыненні да тых ракаў, якія не маглі вырашыцца адкрыць свае пачуцці любімаму чалавеку. Патрэбныя словы, сказаныя ў патрэбны час, заўтра здольныя змяніць яго жыццё. Заўтра льва чакае дзень, калі яму варта быць асцярожным ва ўсім, за што б ён не ўзяўся, не выключаны накладкі ў справах. Нават у самых простых, як двойчы два пытаннях, могуць адбыцца нечаканыя прабуксоўкі, а адказам льва можа абыць і 7, і нават корань з 10. Іншымі словамі, леў можа з лёгкасцю заблудзіцца ў трох соснах, а таму самым правільным рашэннем на заўтра будзе наогул адхіліцца ад рашэння важных задач, ці хаця б даверыць каму-небудзь кантроль за іх выкананнем. Заўтра энергія ў дзевы будзе біць не тое, што ключом, фантанам. Дзякуючы гэтаму яна мае шанец перарабіць масу розных спраў. Адзіная рыса, якая можа ёй перашкодзіць, гэта нецярпенне і залішняя паспешлівасць. Менавіта з-за іх дзева заўтра можа большую частку з таго, за што ўзялася, кінуць на паўдарозе, а астатнюю частку дарабіць сяк-так. Каб пасля ёй не прыйшлося выпраўляць недаробкі, зоркі раіць дзеве заўтра брацца толькі за тое, што сапраўды важна, а астатняе з чыстым сумленнем пакінуць на потым. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надышел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра зорки обяцаюць, што справы ў шалёў упэўнена пойдуць у гару. У першую чаргу гэта тычыцца такіх сфер, як бізнес, грошы, праца, вучоба, а таксама вялікіх хатніх праектаў на кшталт рамонту або куплі дачы. Ва ўсіх гэтых галінах іх чакае поспех. Дзень літаральна створаны для таго, каб шалеі заводзілі карысныя знаёмствы. Цалкам магчыма, што заўтрашнія кантакты ў будучыні падымуць іх па кар'ернай лесвіцы або дазволяць павялічыць капітал. Завтра Скорпіён здольны на многае. Зоркі дадуць яму якасна адчуць, што яго шчасце ў яго руках. Хочаш быць шчаслівым і паспяховым, будь ім. Гэтая формула павінна стаць для яго пуцяводнай зоркай. Дзень надзяляе Скорпіёна такімі якасцямі, як сіла волі, арганізаванасць і мэтанакіраванасць. Ён здольны трымаць сітуацыю пад кантролем, упэўнена ідучы наперад. Так што калі ў Скорпіёна ёсць амбіцыйны і нацэлены ў будучыню план, заўтра самы час пачаць дзейнічаць. Завтра день Стральца будет наполнен флюидами творчества. Навод коли он далекий от богемных колов, у любой справе навод самый прозаичный ему будет сподорожничать творчая искра. В учебе и навуковая праца, выноходництво, реклама, маркетинг, практично у любой в области завтра Стрелец здольный проявить себе, додавшую свежую брую креативу. Зорки рает ему поэкспериментовать зусим с чем только можно, а у тымлику и со своим имиджем. Завтра Козярог будзе настроены летуценна. Нават калі абставіны тэрмінова запатрабуюць спусціцца з нябёсаў на зямлю, зрабіць гэта яму будзе нялёгка. Дзень надзяляе яго яркімі фантазіямі, якія з поспехам будуць засланяць для Козярога рэальнасці, як мінімум на роўных спрачацца з ёй. У той ці іншай ступені гэта тычыцца ўсіх Козярогаў, але асабліва тых, хто закаханы або знаходзіцца ў пошуках каханага чалавека. Ноччу Козярог здольны бачыць фантастычныя сны, а днём марыць наяву, аддаючы перавагу яркім марам больш, чым шэрай будзённай реальности. Завтра день, калі ў жыццё Вадалея можа ўвайсці нешта новае і цікавае. Гэта можа быць новы этап, новыя людзі, новыя захапленні, новыя пачуцці, новыя месцы. Зоркі раят заўтра Вадалею не пярэчыць таму, што адбываецца, не адмаўляцца ад паступаючых прапаноў пад надуманымі падставамі. Накшталт «я на вуліцах не знаёмлюся» або «увечары лепш дома пасяжу». Пераадолеўшы сваю інертнасць, Вадалей не пашкадуе, што можа быць лепш разнастайнасці і новых перспектыў. Заўтра рыбам будзе нялёгка засяродзіцца на паўсядзённых справах, бо вакол столькі ўсяго цікавага. З-за свайго безадказнага настрою любой працы, якая запатрабуе ад рыб уважлівасці і цярпення, яны здольныя рабіць памылку за памылкай. Калі ж на рыб стане хтосьці ціснуць, патрабуючы ад іх выканання абавязацельства, у рыбы зусім здольныя ўзбунтавацца, кінуўшы ўсе справы. Вось чаму зоркі раяць заўтра рыбам займацца толькі тым, што ім самім цікава. Іншыя праекты ў іх усё роўна асуджаныя на правал. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.